اور لیجیے اب آپ کو سناتے ہیں ریاض الرحمان ساگر کی رچنا. اس گیت کو آواز دی ہے عدنان سامی نے, سنگیت عدنان سامی کا.